kon kontan mi non don mi do me jele e do gambon juro koko meni no meton e malombon nu de bu kwa u da pa ene o pe gbede pon o de yan da ko ba wa no bon nu a itan do gan pa me lo ponon lo me ba je pardon chef do jiyo mo ken do ponun nu ani mi ka non do mo nu mi wenu e wa ba juro koko men po e o ibete po e we no amodo anu e o taji we de lo me gangpa mewe ye me do kulopo wiwe yo wa nu indo boko ido gamesi menu konton e alo kamaro sike weti e fin lo wa no tole ko do we he boko kanwe sunza no kulopa ton ni e o se ganu sunza we epo so atan fi e ye ma do anu lo gangpa agbo me kan ro fi ton me yo e ko tachi e fi yo alo aje o tuton e do mejele won le win so do ti ede ba fan do ba han sin gangpa ba e ro gbidi pe we we ti e benu emi bo mi moro mi ai zo pe de bona mo jo on da gbe gbon da on ti me ogo sin yo zo fi egbe to support de me fi emi wa de ro ha me bo e do adi da emi bo ro meje mi won le win ba we ba fan do bo zron bo go sin gangpa me ine ko lo tole ipon ho ton kra so edo yi kan bi yo kan choto lesin me dise do do e kanon san wa lo barabara ta sien sien sin wa lo ma si turun sin wa lo de do gangpa me ajiyo e do lala ekun no da fomo bonu isi wa mo fi e imuran e yo nukun ni kwedo nukun jibonu ma fan do leun sin ha me we e chi e to ye do bo mo do mejele ni blo sun za ta ton ipo e bo an tun ton sin gan me an to le ji ko en konton me we god ni o fi e kai mo ye de do gangpa ko me kanu fi ton me ma mo gangpa le me on si sen gun le o ina iso kanu le do fi ne si sen teme teme e ku do ai mi ton ji fi e ma le si sen we a un gle ja won da gbe gun we a le ti me gbon so ye ye na do gangpa me o yi no yi fi ne le boron ise ponon pere pere bonu eto an di yo wa lo do ko menu ye hun e wa imo gantoro poro nu glor be amuran do e do sise home do gangpa home e ko ti e ko su hon do ye me iru di le ye de e ko su hon do ho e me no do le yo gan ko ho bo e ko su hon mi abuna iba ndo poro ko yo gbe ka se nu bo aji we bi yo gancho to le sin kan pa me choto si me le sa yi me ehun ye we ho gbra npo won ye mo ro gbe to da wudo don gbe to ka so ro da wudo ha ni o me ho yo nu a ye be yi gancho to le ro gbede a de ho e ka ga bo dam lon do je ye we ho me ho do a de fi ye yo gbede eran boyin do won sagun de we a hun agbaza to ebo na mo ve ya mo gangpa me hun pere po bare mi dam lon o gbede won le win so da ti ade bo mo do mi ko su gangpa o je yan won ya fan to la un bo so ran sin ko yo gbe e do gbede pon me a lo san lo menu se je mi de do ye we ho me li po mi ton e a su po kaka bo mi mo do mi na yi ho me bo na yi de habu so da yi takuno gbe o to san kon me amlo do adida emi bo mi mlo ban golo fine ko en konton ko ton idado nu kan bon ale ajinja inde kan nu gbodo ede bo se na si de ton bonu e na wa ikwe pa mlo do aswe aho kan cho to le do mejele bidi e tun gan me no biyo kho me bo ino su ho do me yi to bo ichi si se kho me bo e won e bo su rondo e do si se ho me ton bo la imano ti ya o e amodo me bi ko biyo kho me bon au su gan pa bo e ya gbon le win de fu yi si ye kan me bo zran bo wa ikwe ko wa po ti ro agbo me kan lo fi sin o pe do gba o sa ani do mi kade mo so ko wa gbe ona bo la lo pade bo je ro po takin ro po li ro po aro du ni no yon we ma lo bo igba ko su sin o khode bo a je pardon chef do je mai mo an ai dam lo ye we ko me ni chobo na amoro me je na o ikwe ye wi de ai ni no tenu me
Oh, on tombe, hein.

Juan Juan. Mi non don mi don me jeli. E doga bonu. Juro koko meni no meton. E malon bonu ndibu uwa uda kwa ene onwe bidik mo. Nde yanda koba wano bonu. An itando gankpa me a lo kponon lo ben badye. Pardon chef do jiyo. Bon ken do kponon nou. Ani umi ka non do mon umi. Wenu ewa ba juro koko men kpo e yo. Liberté pour y voir nos amours anu et autres jouets l'homme gangpa mais ouais y met le coup pour oui ouais yo anu indo beaucoup indo gang merci mais nous comptons et allô camarade aussi que ouais tiens fin là ouais le temps les codes ouais hey beaucoup quand oui sonzan le coup pas tant ni et au singan sonzan oui pour soi tant fi e ye ma do anu lo gan pa agbo me kan lo fi ton me yo e yi kwe tachi e fi yo alo aje o tu ton e do me jele won le win so do ti o de ba fan do ba han sin gan pa ba e ro gbedi pe we we ti e be nu e mi bo mi mo ro mi a yi zo pe de bo na mo jo on da gbe gbon da on ti me ogo sin yo zo fi egbe to su po de me fi e mi wa de ro ha me bo e do adida e mi bo ro me je mi o won le win ba we ba Fanto bo, zrombo go sin gangpa me ine. Kwe lo tole, kmon hokton kakaso edo ye, kambiyo, kancho tole sin, medise do. Lo ekanon san walo, barabara, ta sien sien sin walo, ma siturun sin walo de do, gangpa me anjiyo. Edo lala, ekun, non da fomon, bonu ese yo amon. Fie ye molo ye yo. Nukun ni kwe do, nukun jibo nun. Ma fanto le usin, hame we ye chi. I toye edo bo modo me jele, ni blo sou zan tan yik pwe, bo an tun ton sin, gan men an tole ji. Kwa yon konton me wikod ni yon fiye ka emo, ye de do, gan pa ak pou men, kan do fi ton men. Mamolo, gan pa le men an sin sen goun le o, yon iso kan do le do finen. Sin sen teme teme ye kodo, a yi mi ton je fiye, ma le sin sen we a, yon gleja, wen da gwe goun we a, le ti me gwan so ye. Ye na do gan pa me o, yon yi fiye ne le bo non, yi se. Pon lank pere kwere bon, eto an di yo, walo do ho menu ye hon. E wa imo, ganto do kodo, nou glon, be a molon do e. Do, sinsen, home, do gangpa home. Eko ti eko sou hon do, ye me yo di le yo, ye de eko sou hon. Do ho ime yo, do le yo, gangko ho bo eko sou hon. Mi abona yi ban do kono, kuyo kwe ka se enu bo, aji webi yo, gan choto le sin, gan pa me choto sin me le san yi me. E hun ye we hok bla, mpun we ye modo, gwe to dan udo don, gwe to kaso do an dan udo, kaya ne ome huyo nua. Ye me yi, gan choto le yi do, gbedi. Ha de huwe kakabo, dam londo je, ye we hok me yi kodo ade fiye yo, gbedi. E nan bo yin do, wen sakun de we ya hun wak baza to e bo, Na mo vey ya mo gangpa me hun pede po ba do emi dam lo yo gbede won le win so da ti ade bo mo do mi ko su gangpa o je yan ko yan fan to la un bo son sin ko yo gbe e do gbede pon me alo san lo menu se je mi de do yo we ho me li ko emi to ya su po kaka bo mi mo do mi na yi ho me bo na yi de habu so da yi ta ku no gbe to san kon me amlo do adida emi bo mi mlo ban golo fine Ou en kontan. Kontan yi dadou nou kan. Bon ale a jinjan yi de kan. Nou goudo yi de bo. Senan si de tombo nou. E nan wa yi kwe. Pa moulon do aswe. Ahou. Kan choto le do me jile yi bide. E ton gan yi me yi nou biyo kome bo. Yi nou sou rondo me yi. Tobo yi chi. Si sen kome bo. E ouwe. Bo sou rondo yi. Do si sen kome ton. Bo la yi manoti ya o. E amou do me biko biyo kome. Bon a osu gan pa bo. E ya gwen wole wii. De vwe, si ye kan men bo zron bo a yi kwe. Kwa wak po te do. Ak bo men kan lo fi sin. Wwe dok ba osa. Adi do mi kade. Mo osa kwa wwa. Bwe wana bo la lok pa de bo. Je do po. Takin do po li yo do po anon do. Ni no yon we. Malon bo yi ba. Kwa su sin. O kode. Bo a je padon chef do jyo.